0: luôn nhau mu nhím cái nam ai nhím bùa ra cô clip quân ngay cái gạt sờ cong cô ta bên nào rồi à ngầm bà cô cô lần clip quân đi ní cái nhà thế đã tổ sẽ cái này ngắt cả cô là lũ thế đã tổ tổ sát nào bà là nà cái tổ đã mang mang anh nắng cái ta nún đi nún đã thế đã nhảy mang
1: đó đã bay nó ngon ngọt mà bay tua cho gỡ nên mu vật là cái pulai cái ní
0: kiloh kisahnya mang, am tau beli ku tay, dia tau dulu ngi gak ada gian dulu ngi kerja habis lepas orang lagi.
1: Dan nunggu apa? Kau ngirup dulu ku. Dah, am.
2: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke Pindun.